Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. 26 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita

0: RM5, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Program Sarawak Ku Sayang Duh Puju Udinge Kakari Ati Program Ana Redo Ngatun Di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei Di Padang Beron Emma Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama hata nyirami Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adin Media Brang Masam Aktiviti Adi Saman Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Segmen Yengan Diare Barang Anu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: Okey, pukul Naji Junang hitam peji dalam segmen dah petangan Nurepah Tebara menohanan hanaku sengkusi dengan keliah menitam lim pukul 2 lebih hitam peji dalam segmen adat asen pukul 2 Junang hanitam teklenghi lungdonih alam sejarah pukul 2.40 minit hitam peji alam segmen dengah menhawang dale nilahu tepat pukul telok lebih naa kelop pejoh peji alam program PDK alam matoh mapuk pukul telok lebih atau pukul 6 na'a. Okey, nunana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam atau mapukul 62 beluadau atau pukul telok lebih nginah nak lim dan panau pahapan dan lah hudang ma'uk info man itam lim. Jadi, main keluar main inai alam teha ujung alam alun jaka ni nginah keluar pelihai sayu agari kelitar keluar. Abing kera ni mina umu sangnah dalam anak keluar di sekolah jaka ni. Jadi, mantusah keluar timah-timah geri kelitar. Lelahu mengkelok langsung kep ala anak kelok uli sekolah ti mengkelok maman anau kelita ha ujung alan alun kelilang nang ngapang paking alang sayu teh tua. Okey dahin kredit telok pejoh pelalau keleng hiji lagu pengakai bakih tama pidoan alang akai lagu ala kenan deli amera ji ikat tua buah kenep kui.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Kanana haji lagu ala kenan umadaro liling padung ni hati papu usu piah peju dan lagu negeri itam pala 30 GB ni tepuku 62 beluadau. Jadi empat aku negeri itam pala lo pejuh peji alam segmen ngelarah jaki. Tini teji info seaku si menitam lim hati tejo carnival sehat itu saya 2026 ala endahana 26-25 duman 2026 mato hala pukul 6 juna ngejihma atau pukun jingedau hak balai keke jue anak tubar dahin lahu te kahumnaan hadui ala anhana teguanan jadi mengkelalang teh hava dan palahu mengkelalang jelang dahin balai keke jue anak tubar ni makalah hadau tena kalau peji tena pak carnival sehat itu saya 2026. Kalian lah hoti aku sangkusi kuri-kuri hadui ala endahakna yang hati tek saringan kecegasan dahin konsultasi tek hadui petula tek joh penguman alang mage nurepa lahu keselamatan penguman dan lahu te fun walk, plogging, te suka neka, senarobik, dahin te petading ngala, man dahak nyam, dahak ada kaya, dan lahu dahak ada kaya urib. Anan hanah te kudukrin an hadu ilang dahak na, beh man anakek hom loka hadu ilang dahak na ya. Jadi aku nginah menitam lim, alan te havah 26-25 anih, mangkelo hadau te nepa, carnival sehat itu saya 2026.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Kepulauan Asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah, kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500. Akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75. Maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta.
3: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakas jawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Klang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua lengkap lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirat Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam pada itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun 22 ngedau atau pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

0: penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie. Man aku.

Ja nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Bila umat, bila kelitak,

0: saya Pesok Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Daleh Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si Guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah nilahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah naa. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau naa. Tainah belajar nah nginah kalau naudi naa jadi barisan lapisan pemimpin Daleh Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Akan anah je lagu ala kena rasa nak urai ihati daw ledah tu lagu nan geri itam pala 46 minit pukul na jing daw dah kerana aku sengeri itam pala pejoh peji alam segmen dengah keliah.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Salam sejahtera, aku yang mewakili EJK seluruh Pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo Pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa aneh kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa Kayan untuk menyempurnakan majlis penutupan kejohanan sukan aneh. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne ala hafah nak ne napang dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh Kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang ngenep nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim Pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasayu kenap menharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: Dawane pelupa tada bulan lima. Duman pelupita na tusu pelutelok, Lembaga Kraftanga Malaysia anda petubuh Haida Seksyen 25 Akta Majlis Amanah Rakyat pelupitan 66. Lembaga Kraftanga Malaysia anda petubuh jada ngemaju hadui usu jada miat. Uli iti dahak lengna hadui usu huina hawang pasen. Alamat Duman Pelupitan Tusu Pelupitan, Lembaga Kraftangan Malaysia anda pekalui jadi perbadanan Haida Akta 222 Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Pelupitan Tusu Pelupitan dahin adalana jadi Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia alam bertanggungjawab Haida Kementerian Pembangunan Negara dahin luar bandar Tegu Anan. Tino hari dalo ihati apet mai hadui pekalai kemahiran asas hadui usu mendahak belia alamna hadui pilau marung gaya norepah tejo ufung-ufung alang anha pakai ngavana hadui usu. Lembaga Kraftangan Malaysia alang anha petubu dau ani alam maduman pelupitan tusu putelo ihati ji lasan ngavan ngemaju hadu usu kraf hak daleh ani. Kini nanah londoan ni alam sejarah. Dan kerana aku sengkiri tang pelalu pejuh peji teklenghi ji lagu ala kenana joli jengan ihati nusi te salana.
1: Aku Zaliha Ngau, kelenghina radio kayan Miri FM.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni mele pegai tehang dah nyam op, kuta perah ni deng pegai ngejelo iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasa kudek, dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dahak nyam paan hituk jaga gepang batung tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua dahop hituk ani naiman upis ageh Malaysia.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Adi hitam peci hati sangun levi ya. Lahu hitam peci kelihi ji tekna. Alang kenan meringjuk hati tekna ju balik lahu ji sape men hitam lim. Okey nah hati tepat pukul 4 junang hitam sampeji hati kelengi dengah levi alang pah momen radio kayan Miri FM.
1: Ani radio kayan.

Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redokayan Miri FM.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga bersubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, kalau truk EV truck ini harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenalpasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran kejohanan sukan orang peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet peka di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Peka Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti peka. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung tek terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Nakun tek telok puluh de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, apalah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusuk.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Semangat semetik pun-pun abar. Dun Sarawak ni bonar RUU Pinamah Belanja 2025-2026. SLDB Pondok Bogok masam projek pemasang di tanah hak adat Bumi Putra. Program pemasang kapasiti nyaa dagang ngin utung duduk robi 100 taruh ribu naan nyaa. Selamat gemi bersama dokul ini jemaah undang abang gemi YFM Bidoyo Demuti Tengen Abar. Dun Sarawak nyebona ramu undang-undang RUU Pinamah Belanja 2025-2026 selepas oboh basa taruh sidoh da menteri belanja kedua Dato' Amar Douglas Uga Emas dang onu iti. RUU ino saat nanggung belanja tamah negeri bitokot robi 26 juta ringgit. Sukat belanja tamah ino nilibat 50 ni sub aktiviti 20 petaruh sub-sub aktiviti demi guna dan sukat belanja tamah. RUU ino oboh sokongan Menteri Pemasang Dayung anak opot doh penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Dun Sarawak tongi bonargeh RUU Pinamah Belanja 2026 dedoi oboh ngubah. Datuk Amar Douglas nang tokot Pinamah Belanja Biasa 2026 ngilibat ni poin taruh 2 taruh bilion ringgit. Pinamah belanja ino kedak sok semong taruh poin taruh 4 juta ringgit nudu Opis Menteri Kesihatan Awam Perumahan doh Perintah Tempatan 200 moi permoi juta ringgit san Opis Menteri Utiliti doh Telekomunikasi. RM20 juta oboh nyukat seandai penyedia mit bagian Dang Sukma, Selangor, sementara semong RM2 juta saan pisua Dang Para Sukma. Oboh ngibonarge usul resolusi anggar belanja tambah pimasang desbungas sowak 2026 bitokot 100 pribuni juta ringgit ya oboh teban duduk jawatan kuasa perbekalan. Suka belanja ngilibat kudu-kudu projek pemasang dekodak RM50 juta saan kroja tindak balas tipuh bigaut biki infrastruktur ratus derusak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar nang RUU Pinamah Belanja ino obong ibona doh doi obah bahas da bara adun. Lembaga Pemasang Tanah Sarawak SLDB Ponu Bogok Masam Projek Pemasang Pakai 1,247.02 hektar Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR di seluruh negeri. Gapi Menteri Industri Barangan Komoditi Doh Pemasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Nang Projek Demorot Pimuruh Sawit di Pendanum Dua pakan ruasok pimurah jotu di Sri Aman, pakan kapit dua lubuk antu. SLDB tong naikgeh projek kupi di Simunjan, Samarahan, dua Sri Aman, saat nogap aduk sektor komoditi, bayi nama penyedapot ratus di kawasan luar pasar. 275.5 hektar tanah individu tong oboh masang ge diri buat section semomoi kanun tanah negeri saan pimuruh sawit di kampung teh mukah ngilibat 100 semong nuam naan nyaa. Siri Nok Adin arok doik pemitia oboh terima sok kawasan dun meluan ju ioh mitia nyaa dekaku tanah deraan sua tapod naik pemitia nudu SLDB. Ioh sebab niti kena nyawut penyikian adun meluan Dato' Roran Duat Jubin. 1,500 peripunik program pemasang kapasitinya dagang mubapanu di seluruh negeri sinoden tipuh rancangan Malaysia Kismong 2. Gapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Doh Kerajaan Modal Dato' Dr.
Marco Musen Lamoh Nang, program biniat saan turung dagang mikro, iso dua sedang-sedang, amote di kawasan luar pasar. Bimono abah naik rusuk jawatan kuasa penyerarasan pimasangnya dagang Sarawak, SEDCC, dengan utung duduk 100, semong taruh 1,220 naannya. San bagian betong demorat krian, taruh perupat program buah ponu giribat 1,650 naannya. Yoh nyawat penyikian adun krian, Friday belik. Si cakak nogap penyambung belon antarabangsa kitubu oboh nai demorat ningak potensi pimono belon antarabangsa terus kimiri. Nenain gapit menteri pengakut au doh oran Datuk Doktor Jerib Susi Perintah Negeri Jurah nai libat urus bisama syarikat belon pakai kerjasama Malaysia Airports Holdings Berhad Lembaga Kerajaan Nomi Sarawak doh agensi-agensi bikait. Insentif nuduh syarikat belon tong oboh nginge saat gorak dibuka orang antarabangsa debau. Itih demorot ribet. Charge padang belon, pindurung pemasaran dua keroja piraku bisama. Bayarakah gaya debokon. E Borneo tong jurah geh ninga orang pimonu komersial deng libat miri jadi koda sok plan rangkaiane. Pinumpu oboh nginudu orang pimonu diosah Kuching, Sibu, Bintulu doh miri, saan nama, accessibility doh integrasi ekonomi di Sarawak. Pimonu inang ngejaka tajoh dang suku Kitaru 2020. Ia sobat diti kena nyawat penyikian Adun Pujud, Adam Yi, Siu Sang. Pinusah logistik ioh rekodak sok pinjobab pinurung lamat oboh tot nuduk mangsa banjir. Gapit Menteri Pemasang Dayung Onak Kopot doh pinyonang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitamnang kiang bot operasi doi sukup doh pingidio oboh ngin nuduk operasi ngilamat doh pindah mangsa ki pusat pindah sementara. Bitu nak doi ino Opis Kebajikan Masyarakat bisama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian 2 Watas Momit Kudu-Kudu Rakah Proaktif. Kodak soe, nai program latih amal 2 simulasi di bahagian Sibu, Kuching 2 Bintulu, Ruas Sok Sedia, Barang Man, Pinurung Barang Bayi Kakat Depoh Mini. Ia nyawut penyikian Adun Macan, Ellen Siden Gramong. Nisbah doktor dua rakyat di Sarawak adinti ni dibanding 500 mongprii. Gapit Menteri Kesihatan Awam, Perumahan Dua Perintah Tempatan, Dato' Michael Tiangnang, ogi 5,700 tarpujuk jawatan, osan doktor, di negeri iti masih arwak soe, oboh ngisi. Perintah jurah perhati isu iti pakai sistem, doboh ngiraras bisama Opis Menteri Kesihatan. Semadi inoh penyedia perkhidmatan kesihatan di kawasan luar pasar. Tong oboh nogap ngirusuk kakat takah klinik kesihatan. Peluas perkhidmatan klinik bergerak. Dua doktor udara. Bayar ponu inisiatif bikutung tanggungjawab. 172 fasiliti kesihatan di Sarawak tong mo oboh digital. Pakai sistem pengurusan penyimpanan data CCMS. Sementara perii perupat fasiliti ado masih dang senarai kajon. Ia nyawut penyikian Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko. Pak projek memasang di dun telian jurah dang proses naik tukuah kejuruteraan do projek ngejaka oboh tender dang suku kipat sowa iti. Gapi Menteri di Opis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidinang projek dibunuh yuhreh cadangan naik pasar bersepadu muka
lebih mudah sokongan naik Anjung Ria Senaga, naik Medan Serera Kala Dana Muka, dua tebingan muka. Sementara projek cadangan awal, aku ulang bau. Sementara projek cadangan ngawal Pinusah Tobing Rarak, Pantai Petanak masih dalam proses prati orang Pimono dua tukuh awal. Projek Tongi Jaka Obah Tender dan Suku Kipat Sowaiti. Projek Naib Benteng. Tebingan Batang Mukah diosah Sungai Penakup. Dua Sungai Telian. Ngijakat siap dan bulan 4. Sowak 2020. Seropas proses tender Obah Naib Sowaiti. Kroja Ngijakat Yak Tajo dan Suku Sebungas Sowak Bau. Pimono Yak Mit Masa 24 bulan. Dua Ngijakat siap dan Suku Sebungas Sowak 2020. Ia nyawut penyikian Adun Telian Royston Valentine. Kekat takah orang sok biawak nok kampung Kendai ada ngelibat orang desiga ogi omu semongni kilometer. Gabi Menteri Infrastruktur Dua Pimasang Pelabuhan Datuk Aidil raliwonang projek ya oboh kakat takah jadi orang tak ada ayu buka no meter nuna spesifikasi opis kerja raya JKR R1. Iti tong nawab geh naik sistem parit dos pingokas orang debokon deman belanja kira 27 juta ringgit. Projek abang ibona de opis Menteri Kemajuan Desa, dua wilayah diribuk Rolling Plan 4, Plan Malaysia ki semong 2. Iyo nyawut penyikian Adun Opar, Billy Sujang. Itu bu dua abar. Sesi perbahasan usur. Terima kasih dan pengusap yang dipertua negeri Sarawak. Adun Malian, Roran Dua Jubin nyukong punak sijakak perintah masang kawasan luar pasar dua infrastruktur asas. Ia bintang kuda-kuda projek sambung grid elektrik kibori-bori botang di kawasan Meluan. Oboh ngin pengidiok sebab itih barang de sukup biguna. Meluan tong ogik geh potensi jadi hub kerja pimuruah moden Sarawak ngirusuk pimakai teknologi pintar. Drone pimuruah dua pimasang agropark. Oboh cadang geh pimasang tanah hak adat bumi putra berkelompok. Pusat nguruk dua proses hasil pimuruah bayan nama orang toyak. Dan nogap ekonominya denai toyak isok. Ia namanang bogok sekolah di Meluan masih pereru. Obah kakak takah, dan data pelajar di kawasan luar pasar, doi obah supiah. Semadi ino dang perbahasan Adun Tanjung Batu Joni Pangnang, Pelan Indok ngawar banjir. Di Bintulu mesti rikas abang naik dua obah ponu. Iti sanurang isu banjir. Secara lebih teratur dua dang tipuh omu. Banjir ayu dang bulan 2 sowak 2025 mungkin ayu pasas nutuk ratus demok moyap barang rota. Bukunya amaseh say awan sekira ijan doras mun toru kawasan barat dumuno banjir. Pren Indo dua buah cadang mesti nawab kapasiti parit. Ngatur pimono sungi, pagung tau piin ijan, pasas perubah gaya onu, sistem amaran awar, dua kerjasama di osah agensi. Bila lihki hard debokon, National Geographic Learning Ngejakak tajoh ni program khas bikai perubah gaya onu di Sarawak. Pengarahkan dan National Geographic Learning, Michael Kehil nang, iti ngenyatanan pasal si jaka mit dak Sarawak saat ngejoin penerak perubah gaya onduk dirusuk pakai tenaga dua ekonomi bau. Edisi di Sebungas yang orang pasal kajian kes biguna saat jaga abuang turun. Ia sebab iti nuduk media selepas maat bidapot hormat nuduk premier.
Setiap projek inovasi dak obah masang dak sektor awam mesti obah nogap ninga disogi ngasih do nakit obah dokumentasi. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan nang iti saan orang pasal setiap projek nudu rakyat. Pinumpu projek inovasi sektor awam ido sijak saan peruah buat pikir bau pak pikir rakyat ya terima utung soe. Buat pikir saan projek inovasi tong ido sijak abongin dak pihak disombu pak tanggungjawab bisamah pikroja perita saan nyiprimatan dekasun pagu nudu rakyat. Ia sebeniti seropas top convention Kumpulan Inovatif Do Kreatif Takah Opis Agensi Persekutuan Sarawak di Kuching. Ngan ku ngabasabar ku basa bau pun puna. Dun Sarawak ni ponar RUU Pinamah Belanja 2025-2026. SRDB pon bugo masam projek pemasang di tanah hak adat Bumi Putra. Program pemasang kapasiti nya dagang ngin utung nudu robih 100,000 naan nyaa. Deliti abah YFM Dayu da buah Sidia da Nur Akila Abain da buah nukar Kang Sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Seremangumi dua salam Malaysia Madani.

silung lagi agade kami nuti. Sesi perbahasan usul terima kasih ucapan yang di Pertuan Negeri. Adun meluan, Roland Duat Jubin nyukong puno langkah perintah negeri negap pemancang kawasan sepepasar dengan infrastruktur asas. Nanyungka tengah projek nyambung grid elektrik negeri Mintangan de kawasan meluan pantas tuna. Namanang meluan bahas peluang jaji palan kumanyang modern Sarawak dengan teknologi pintar drone kumanyang dengan pemancang agropark. Necadang muka tanah hak adat Miputra secara kelompok. Ngada pusat ngumpul dengan proses hasil kumanyang dengan minta tamajaran ladang. Yang sekolah di meluan perlu pegatu tarap dengan jamin anak sekolah sepepasar dapat peluang belajar de lebih pagu. Adun Tanjung Batu Johnny Pang de perbahasan menang plan bahas projek pindahan ubah perlu tunah de Bintulu. Langkah ti tindak ngelesai pisah ubah secara lebih tersusun abis jangka masa tuhai. Ubah bahas dah berlaku wang berendua sewa 2025 ngebanahi penyusah negeri Nyeratus sebab ahi reta derusak. Yang Nyeratus masih gago tiap kali hujan dengan terawa kawasan ramin nampu ubah. Plan bahas perlu tunah kiberet ngkia sistem parik pengurusan umok sungi kulam takong hujan kesan gaya anu berubah sistem amaran awal dengan penyelaras kerja ancah agensi-agensi. National Geographic Learning yang lancar ini penerbitan khas bau pasal gaya nu berubah di Sarawak. Pengarakanan National Geographic Learning Michael Chahil menang Sarawak nurak cebaran gaya nu berubah menang parahan tenaga dengan ekonomi bau. Edisi sebungas ialah petunjuk kajian khas kes penguntung penyedar nyaga hong turun. Dan berhenti nak bala penulis agah dan masana bedaput dengan Premier Sarawak. Tiap projek inovasi tunas sektor awam perlu lebih paguh sukat pingasi projek serta rekod lengkap. Sesaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan menanti tinan petunjuk inovasi dengan ngeban penguntung negerayat. Tujuh inovasi sektor awam kais setakat peluang buah pikir bau pak petunjuk rakyat terima penguntung secara langsung mesu inovasi ti. Tujuh pejabat perintah pigatu kolektif khidmatan negerayat. Nebranti demasa menutup konvensyen kumpulan inovatif dengan kreatif peringkat jabatan dengan agensi Persekutuan Sarawak The Kuching. Tidak mengenaga tipu nebinaca lagi. Dun Sarawak lulus RUU tambah belanja 2025-2026. SLDB gunakan macam projek pemancang de tanah hak adat Bumi Putra. Program pemancang kapasiti pedagang lebih 100,000 peserta dapat penguntung. Kajian kita agak menu de dok susun pada Nur Akila Arbain dengan dok senalin minas debdaya pada Maureen Anjak masuk sesuatu berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Merdeka.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge Kakari Ati program Anak Redo Ngatun di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Ema Bintulu Program Anak Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adi Nidia Brang Masam Aktiviti Adi Saman Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jual Barang Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak ke Begedingi Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Ema Bintulu Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan active pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tak diurus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergol campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asia Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sopr dong naing dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kelemahan adi dok Sabah nang BNP deras takah bigatung. Bekan suat teater festivalana dok nyirami ngak aktiviti pinguman tradisional, penyikiran seni, bengkel, saman persembahan muzik. Galeri Pinggiran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP Rek dok masang di Pusat Sains Sarawak kan i Pusat Tanah dok rasmi Ripasati. Gapit Menteri Pengatur Kawasan Pasar Kerajaan Ngurus Tanah ka Abang Terun Datuk Len Talif Saleh nyebut nang galeriana berguna dok ngen penerang kaderatus merti nilai sejarah warisan adiagi di Sarawak Delta Geopark. Ekelan nanti di media pas merawat ka reruai pameran SDUGGP berambah ngga persidangan Dun Sarawak 2026 di Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark madok ngaden jadi UNESCO Global Geopark ngedua perju anubran April 2026. Taru perimanaan dok bitan samun berak masam basa dadah dalam op tapis khas di Mening Kuching ke operasi dok kenutui taru andu pigru so anu senen adri pas. Pihubak polis gedung Kuching, ACP Alexan Naga Cabu Kedatnang ngeradok nakap tunuh sarah dari bok seksyen taru mai taru PEA karuk ni, seksyen sembang dua karuk dua ke seksyen semerima ni Karung A, akta dadah berbahaya sewas memperi 5.2. Ayah neraknang kedak basa dadah adidok serapas anik nak kosong poin taruh 5 gram dadah basa metametamin, mai gram dadah basa ketamin ke 42.5 gram dadah basa piin ganja. Dadahana jaka berharga lebih RM2,700. ACP Alexan Namanang pimujur operasi ina ase pemerhati jarit tokenu samun kerjasama deratus. Pengembang Udung Dun Sarawak Ju adun ngen ucapan usul penghargaan tunu ucapan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar Singumi Anu Meja kena ngarani ina adun macan Ellen Sidan Gramong adi mitik projek penyuruh PIN wilayah Kenawit di ribu opis penyuruh PIN Sepapasar Rikas Dognai. Atinga natu masyarakat di kawasan Sepapasar dapat kenyam pimudah PIN bisik adribis pegung. Projek kena madin ditakah penilaian tender ke proses penyitu kontraktor dok harap ripas rekas dognai ngetak projek ana ramat dok masang. Projek berharga RM205 juta ana ringgit utung kerebis mai ribu isi rawang di kawasan Kenawit samun macan ngang ngemah. Projek diribu atur pemasang Malaysia aris mengtaruhana teban kejam masang 6 tangki aras begatung adi bau di Mening Kenawit. Bekasuana 2 stesen pam penggalak dok masang geh di nanggadap nga batu luking. Isu penyetu rambat pingubak masyarakat nga ketua kaum KMKK dok gapang rengasu mengaso penyeduduh sistem perkhidmatan perita di takah komuniti. Adun Baleh Nicholas Kundi di Dun Kedatnang nga jawatan bait i penyetu rambat ka temit tiputui ni murstika depan komuniti kawasan. Kedai urusan ngesah dokumen kebajikan kang ngurus pindurung perita rek jadi rambat. Ngana ai cadang isai tipu masa dong netap yang proses penyetu seripas nga jawatan dog dapat dong netap. Perintah dog mitek geh menetap garis panduan penyetu adribis beterang ka udah dog merti bedak masyarakat kawasan. Isuana kami raju dog nyerese dapat kakat atin pisayak rakyat tunuh penyingasi perkhidmatan perintah. Tipuh adi samah adun tupong Dato' Fazruddin Abdul Rahman kedaan kudu-kudu isu adi masyarakat Nura di kawasan Dun Tupong. Keda adi dok nekan ini penyiguna pemudah adribis kena beken so infrastruktur ambar di kawasan tepat Pramin so sewak semperi MyPro. Ati saman sistem parit di Parat Penok aran kenu keja sama perita aran di kawasan Nimun Taman Matang Jaya, Taman Maliha hingga Taman Hengguan. Nganak perita beranya sewak ke
perintah Brang Sawak ke pihak berkuasa kawasan berguna dok nama. Berkesana, Dato' Fazruddin Kerangge pasal penyeguna dalam gerindung aset telekomunikasi. Ayah cadang penyesuaian komuniti

piju ungaka. Berita Sarawak demikian nimbang ngagati bitakah baskura amal di ribut program baskolah percuma. Atik ngajaka atas ramat ke penyenang anak sekurah. Adun padungan Chong Cheng Jen Keratnang, inisiatif baskura ini raka bituku dari pengurang susah anak sekurah semen pimas. Sungguh menerima rima so semang dua bas di alanda pakai madin metui rabis taruh perut sawak ke agi adi makanu operasi neg taruh perut ju sawak. Bas embau rebis taruh perut sawak berguna do perhati sok gaya atau seramat bait i jarit do persa. Ayi cadang beda perita nyedia pindurung beranja ke tukang ngusa bas yang gati bas embau ngegaya bitaka. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin teban kudu-kudu isu infrastruktur di kawasan Kota Sentosa. Kedai susah ubah nyerege sistem parit arat mendap samun susah pimudap in adi ahentok ngatur ngabitaka sok kerjasama beramasam agensi adi bipawet. Perbahasan ina saman muji inisiatif pendidikan teteri percuma saman rakan negap rangkaian pengakut Autarun Sarawak. Inisiatif ana dog tinggal dapat katuh akses pendidikan mobiliti rakyat ngapi kembang ekonomi rais dalam tipu tui. Adun telian Royston Valentine mite pitak opis menteri nge penerang baras pasal projek penyurah in bisik di kawasan Bukit Engkerabai nga lubok Bemban. Projek ana dog benar sok sawat 2009 sungguh mena gibayo dog kenu ke isu pimrah asas disendir dok tangguh pautui. Dalam perbahasan di DUN, ayah harap projek anda dok piju'u ngan duduh ami kuasa pimasang projek penyurah pin sepapasar di Sarawak untuk serah ke Perita Reis bedak Perita Persekutuan. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang mete projek berkembang di kawasan Tamin ngas Selangau Rikas Dokanu. Kedai projek bas arat raya ngas infrastruktur dribo atur pimasang Malaysia di Sementaru RMK Sementaru ngas Mid Rajang Regional Development Agency MIRDA. Bagasana susah penyurah pin adi jarit jadi di kawasan Pasai, Siong, Sebintek, Batu, Terpenem Tamin sama kedai kawasan kapung di bagian Aran Pen Borneo so Selangau neg balingan. Ngana perita dong mite beda rekas kenu projek penyerah piin Selangau setapang ngas kuau sama nyerasi tekanan piin sit di DG. Setelah tanah insinyur Christopher mite perita beranja tambah ia kenu kerja ngeget tanah hak adat Bumi Putra NCR dirbo Seksyen 6 ngas Seksyen Semang Mai. Geran tanah berguna yang gerindung hak deput tanah sama turuk masyarakat sepapasar suat dalam pita kemian komersial ngas aktiviti ekonomi. Bipaut ngana tanah hak adat Bumi Putra adi medog ngeket dog cadang yang nyikembang pita kenimun beruk tayak kupi summit industri so agro. Ngang ngemas segar perwasa puut-puut ni. Semang ni agensi terima semang ni ribu peri ratus muas sumbang sih gawai 2026. Festival ngetem kadunan rakyat Sarawak negap seni batan asar ngawarisan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Redo Kuka di Pusat Sains Sarawak. Ati Dagaso YFM Bedia dog nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadang nukar ka Pimio Biata beda LSK se section berita ewas masa RTM Kuching. Ngana semua sesan ka salam Malaysia Madani.

Kujuk Setengah Pagi. Semangat semutik pun-pun abar. Semangat agensi terima semangat 1,200 pek sumbang sih gawai 2022. Festival menuai dua cerita rakyat Sarawak, Makuang Ritik Batan Asa dua warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark yang Allah buka di Pusat Sains Sarawak. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaah dan Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demutik Tongan Abar. Pingungin sumbang seh musim ono ayuh pikiran perita Sarawak kita buk mit piduli kebajikan petugas de keroja jaga penyelamat do penyenang idip rakyat. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang rakah ino tandangin terima kasih nuduk anggota keselamatan do anggota de pakai uniform de keroja tipuh ono ayuh. Ia sebeniti takah majlis simbolik sorah sumbang seh gawai dayak 2026 di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Semadi ino, dan pengusaha menteri pimasang dayung anak kepot doh penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, semongni agensi keselamatan, dua penguat kuasa terima sumbang seh, gawai 2026, dengan libat semongni 1,300 pek barang man. Festival menuai dua cerita rakyat Sarawak 2026 ngijak ka oboh ngatur di Kampung Budaya Sarawak dan 24 on bulan 5 iti. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang, festival ino teban pitunjuk batan asar gastronomi dua teater rakyat tempatan. Festival Demorot edisi ke-20 ioh rekodak sok inisiatif Perita Sarawak kidip pari warisan. Festival Demorot edisi ke-20 ioh rekodak sok inisiatif Perita Sarawak kidip pari warisan batan asar bayan nogap identiti masyarakat bogok kaum din.

baya pitunjuk muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP yang obah buka di Pusat Sains Sarawak selepas Pusat Inoh obah tajuh tiap sodi. Nenain Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Datuk Len Talif Salih pikah kad galeri Inoh tapot turung ratus de begok puan tokot sejarah dua warisan dogi di Sarawak Delta Geopark. Ia sepanitin duduk media selepas odi melawat leruai pitanga SDUGGP beramah dua udung Dun Sarawak 2026 di Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark mau terima pinggi biru jadi UNESCO Global Geopark dan 20 Ju on the bulan patih sodie. Taruh 25 individu mengubah tan bisamah bogok masam dadah dan op tapis khas di kudu-kudu topat di Kuching. Operasi abonai taruh onu tajuh onuni dropas. Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexson Naga Cabunang, baran menuh apa takap dari buat section. Taruh puperi EA kurungan ni section. Semong dua kurungan dua. Dua section. Semong lima kurungan ni kurungan A. Akta dadah berbahaya semong peri E. Lima per dua. Dan penerangan iyoh nang kudu-kudu basa dadah. Mubaran pas dan operasi ino. Yohno, 0.05 gram dadah metafetamin, moi 0.00 gram dadah ketamin, 242.50 gram dadah basa ganja BPIN. Dadah ino bangi jakak bitokot robi RM2,700. SCP Alex Senang, pimuju operasi ino hasil kerojang guruk pinorang dedai potot-potot ruasok kerjasama ratus de bogo. Pimasang dang udung Dewan Undangan Negeri Sarawak, Junaan Adun ngin pingusap usul terima kasih dang pingusap yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tumpuan Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Ngumi Onu Sumiai. Godak soe Adun Macan, Alan Siden Gramong, deraan projek PIN wilayah Kanoit dari buah opis pemudah PIN luar pasar Rika Sobopono saat nota peratus di kawasan ino tapot kinyam pemudah PIN Bresi. Projek ino adin modang takah penilaian tender do proses nunyok kontraktor obo Arab Rika Sobonai saat naik jadi lamat. Projek bitokot RM205 juta ino yang ingin utung duduk robi moi ribu isi rawang di kawasan Kanawit, demorot macan dua ngemah. Itih penyambung duduk pimonu projek dibuat plan, Malaysia Kismong Taru dan ngelibat Nain Nuam, tangki di topat Bigatung di Kanawit. Luas soino, dua stesen pam penggala, tong oboh naige, dinangadap dua batu looking. Isu Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK lamat oboh nunyok moktoban asong awan perkhidmatan perintah lamat oboh ngin nuduk komoditi. Dan perbahasan di Dun, Adun Baleh, Nicholas Kundinang, Jawatan Osan atau lamat oboh nunyok mok ngin ayuh penerak duduk komoditi kawasan. Godak soe urusan cop dokumen kebajikan doh ngatur pinerung perintah jadi biridu. San batai isu ino, ia cadang tipoh pinunyok seropas jawatan ino jadi osan, patut oboh notap, sak robih tatong. Berita tang oboh mitiak geh naik atur pikayak pinunyok de robih tatong, doh mudah oboh ngiroti da ratus de bogo. Ngirose isu ino tapod ya odak rakyat robih bisaya, dan berita ngin perkhidmatane. Semadi ino adun tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman toban kudu-kudu isu debuh ratus di kawasan Dun Tupong. Kudak sok pikara dipatut oboh ngin pinumpu iyore kroja biki infrastruktur demu oma di kawasan perumahan demu oboh buka tan soak

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.